0: träd i hävda rattliga gott.
1: Smirno träd i stranda malink.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein nachtjó handballskapping her heimskjöldnur og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjöp ekko mestje á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 155 kronor við kjöpa dista pakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

Ja, det var Jakobina og Palle som sunko, og de spela, eller Jakobina spela nu i Kjaltnum, skulle spela Torchnum, men er blevet flott. Jeg har flott med skamte henne, og

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.